0: 100.9 FM.
1: Ha, ha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia. Ha, ha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia. I-am arătat pe toți acum.